tuot tadi tu ika tayaran. Tak harap teng tu nu wawa nunira ku kabangsa nuina nunira. Umat ini ayat tu harteng nu pakai tadarikot.